0: Vi hørte Super Maria med Amors bil. Nu ska Super Thomas och Super Alf se lite grann på det som dukar upp i inboxen våres. Det är alltid stas att få melding ifrån H. Anniken som vi jobbar i lag med och skriver god morgon från Laxälv. Här är det allerede 18 grader och det är gott att höra det. Drick inte kakao dessvärre men följ mig in i räcka. Kaffedrickare, ha en fin sändning. Ha en fin fredag i Laxälv, Anniken. Vi savner dig.
1: Og så fikk vi jo, vi spurte jo etter sparetips,
0: ja.
1: Så har vi jo faktisk fått det inn her.
0: Det er riktig.
1: Det er Stein Tore som står for. Han sier god morgen fra Neiden. Et lite sparetips, ikke la det stå et betydelig beløp på lønnskontoen. Flytt pengene til en sparekonto med god rente.
0: Ja!
1: Og så en liten PS. Blir nok mer roing for våres beste menn I helga. Heia Norge. Ønsker alle en riktig god helg og riktig god fellesferie til gjengen som holder på med Finlandsveien. Den blir veldig bra.
0: Ja, ja, ja. Så godt å høre da. Hei og god morgen fra Øksfjorden, der været strålende så tempen fantastisk. Nyt kaffe og utsikt mot sjøen der fergene går og bilene fraktes. Må hilse til Julia I Alta, hun vil høre sitt navn bli opplest. Da har hun Julia fått høre navnet Julia på Radio N. Ha en fin dag, strålende utedag, hilsen ifra han Magnor.
1: Og så har vi fra Liv her, morgen, sitt og nyt morgenkaffen på Mandlasletta, og ser utover en allerede full campleir I dag. I dag startet Countryfestivalen, og vi klar. Og I morgen så det musikk først, og fotballkampen etterpå. Det blir en opplevelse med cirka 4000 mennesker som skal ro, ro. God festivalhelg til alle.
0: Strålende. Masse liv på Mandela Sletta I Tromsø. Nelson Mandela var innom der en tur etter det som het Sletta Mandela Sletta. Jeg synes det litt kult at den oppkalt etter han da. Ja, vi skal høre at det mange festivaler som sliter litt med å få folk til å komme, men festivalen vi skal innom snart, de nødt til å avvise folk som banker på døra. Vi skal høre hvordan Kokelv Live har blitt en suksesshistorie. Men før det, her Beyoncé og Jay-Z med Crazy in Love.

0: Og det så mange meldinger til Lise her. Bjørn har sendt innboksen på appen NRK Radio. Ikke snakk om at Lise kan fylle 50. Dere må sjekke at hun ikke lyver på seg mange år. Men vi har fått det bekreftet.
1: Vi har det.
0: Å bli 50 i morgen.
1: Nå skal vi til Flakstad i Lofoten, der vår reporter Kaja, hun er på jakt. Og høres ut som hun har funnet noen surfere.
2: Ja da, jeg har funnet noen. Jeg har gått og skannet hele området her og gikk bort til de som så aller koseligst ut. Det var fire unge menn fra Göteborg, og vi skal ta en sånn liten navnerunde her først.
3: Alfons,
2: ja.
3: Leo,
2: ja.
3: Axel,
4: Julius.
2: Og her er de altså på vei til Lofoten. De kom på tirsdag, og de har opppakning utover det hele, og dere fikk et problem i natt.
3: Hva
2: tenker jeg på teltet?
3: På tältet. Ja, tältet läcker in vatten.
2: Ja.
3: Det tyvärr.
2: Så vem av dere var det som måtte sove i bilen i natt? Det var deg, rett og slett.
3: Det var jag. Ja, exakt.
2: Ja. Så vannet det rant in i tältet och det blev lite dålig stämning. Alfons måtte sove i bilen, men hvor är det dere på väg hen då?
4: Nu är vi på väg till vart är vi ens på väg till? Jag vet inte vad det heter.
5: En slinga
4: upp för ett berg.
2: Upp för ett berg, men det må ha en lite bättre plan än det. Du visste vart du skulle.
3: Ja, vi ska upp bort jag vet inte vad det heter, men bort mot en
4: jag vet vart vi ska ikväll i alla fall. Vi ska till Reine.
2: Var ska du ikväll?
4: Till Reine.
2: Till Reine, ja. Och då ska dere helt till toppen.
4: Ja.
2: Ett ikoniskt sted.
4: Exakt.
2: Ja, och vad har dere med dere i bagarna för att komma dere helt upp till toppen av fjället?
3: Vad har vi med oss?
4: Regnkläder.
2: Ja, lurt, regnkläder. Lite mat eller?
3: Lite mat, fast jag tror vi äter innan vi går upp och så tar vi hela toppen och så äter vi när vi kommer ner igen.
2: Men du stod här med en påse med någon sån chili con carne, den ska du kosta med.
3: Det här är Leos mat faktiskt.
2: Ja, det är Leos mat, okej. Ja. Och du delar inte sig.
4: Nej,
2: här har du ruta. Jag fortell om ruta till dig.
3: Yttre sand här är jag. Rören. Och mulstinden.
2: Detta är gutta som har planlagt gott. Ska vi se, kan inte vi för det att det fick nämligen ett problem till igår och det var att batteriet på bilen blev flatt. Och när batteriet på bilen blir flatt i Lofoten, då har du ett litet problem. Så nu ska Alfons alltså pröva och se om bilen funkar. De har fått hjälp av några svenska vänner här borte i på campingplatsen. Okej, okay, ska du se om det är fart i bilen? Okej, okay, vi prövar nu. Ja. Godt tegn?
4: Den går i gang.
2: Den går i gang! Og gutta er på tur, så da er det egentlig bare å sale opp, komme seg av gårde, bare å kjøre og riktig god tur videre. Dere har sagt dere skal se på kampen i morgen.
4: Ja, det sier vi,
2: ja. Ja, og da er det roing og heying på Norge.
4: Ja, det er klart.
2: Ja, hvordan er dere tror kampen kan gå?
4: Ja, men Norge vinner.
2: Ja, Norge vinner.
5: 2-1.
2: 2-1, det er det vi tror her fra Flagstad Camping nå altså. Vi tror det blir 2-1 i morgen, gutta skal på tur opp på fjellet.
1: Men var det altså da, var det det jeg hørte her, chili con carne til frokost?
2: Nei, det er ikke chili con carne til frokost, Nei. Det er noe som skal opp på fjellet. Hva har dere spist i frokost? For det så jeg litt sånn rester av utover. Det er litt uorganisert gjeng, altså, det ligger litt utover her. Men hva har dere spist?
3: Havregrynsgrøt har vi.
2: Havregrynsgrøt, det er veldig fornuftig, gutter, og du da?
3: Med kanel og sokker.
2: Kanel og sokker.
4: Nei, ikke for meg. For meg blir det proteinbar.
2: En liten proteinbar og...
4: Havregrynsgrøt.
2: Å, havregrynsgrøt og en liten protein... Å, kaffe så klart, det må man ha når man skal ut og få krutt i beina og gå opp på fjellet.
1: Det var bra vi rydda opp i det der. Litt mer konvensjonell frokost, altså der med havregrøt.
0: Litt uorganiserte, men du verden så fantastiske, fine nye venner Kaja har fått. Alfons, Leo, Axel og Julius fra Göteborg.

Ja, det var Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Nu är det snart tid för nyheter här och så är jag tillbaka igen efterpå det med mer sommermusik här I NRK P1 och då ska vi snacka ventilera mer sammen och vi ska ta oss en liten gjenhør med dagens konkurrens så det är bara att följa med oss efter nyheterna och för nyheterna ja då blir det The Cure med Friday I'm in love.

Det var Carly Simon med Coming Around Again. Nu är vi inne I en konkurrens här och jag ska nu trekke vinnaren av konkurrensen men hvis du hoppar in I radion akkurat nu så vet jag för mig själv I hvert fall att det irriterar när jag inte en gång får lov att pröva även om du inte kan vinna efter det här så det är gøy att få lov att pröva. Så nu hör vi den en sista gång, det är en medley och artist eller gruppe, första bokstav blir till ett ord.